Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Кандай шартка мас келедиган баланы бекилишке болоду? Соода орунларын ташуукат варакчысыдагы сетиш баасы боюнча эсепат кылыш керекми? Агрык бурун канашын дааваткандан кийин каңшыры олтурушуп кетти. Эмне кылган бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мәркәзий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Кандай шартка мас келедиган баланы бекитип алышка болот? Соода орундарын ташкыкат варакчысындагы сетиш баасы боюнча эсепат кылыш керекми? Агрык бурун канашын дааваткандан кийин каңшыры отурушуп кетти. Эмне кылган бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

ият болып кайтып келип ширкеттин дарвазасына чаплап коюлган бир уктурушту көрүптү. Муну мындай жазылган экен: бүгүн ар бириңа тамакмаланы ият болуп ширкет бинасынын алдыдагы айнек тактыга карашты унутуп калмаңдар. Иш кызматчылар узун өчүрөттү тизилип биринин кейиндин яны бир улушуп айнек тактынын алдыга тизилипти. Унуга караган ар бир адам пакат өзүнүн чырайын көрүптү. Сынчылап каргудек болсо, айнектин янында кичик бир багаш тургудек. Унуга мындай деп жазылган экен: пакат бир адамла сиздин тараккиятыңызды чектей алады. Бу болсуму өзүңүз. Демек, сиз бирден бир өзүңүздүн турмушун өзгөртө алады адам. Өзүңүздүн бакты, гайсы ва муваффакиятын белгилейдиган бирден бир адам мо сиз өзүңүз. Албетте, өзүңүзгө бирден бир жардам кыла алайдыган адам яны ким? Яны şu өзүңүз. Сиздин кожайыныңыз, достуңуз, амрайыңыз, ширкетиңиз өзгерсин, бирок сиздин турмушуңуз яны эле өзгермейди. Пакат сиз өзгерген чыгыңызда, пакат сиз өзүңүздүн тапаккур чеклемесин алып чыгалыгыңызда, турмуштун масулиетин зиммиңизге элиш кужурат кылалыгыңызда, сиздин турмушуңузда андан өзгөрүш болот. Эң гүзел турмуш ар вакыт сизге ар болсун. Гүзел күйлөрүбүз давамлык силер үчүн.